sintomas, ci descrive lo head neck to sintoma de crisis epileptica de sintoma tian ai ce eu promet pap mapar scuzinga goia sutes cu nuar contact